0: muzical. 97.7 FM.
1: Grr cha cha, grr ha ha, grr vumba, grr

0: muzical. 97.7 FM. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra zahăr domniță la doar 16 lei și 90 de bani kilogramul și înghețată Frigo Super Plombir la pahar alb și ciocolată la doar 10 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Radio Moldova Muzical.

0: Moldova Muzical.
1: Bună dimineața, dragilor, 9:03 și suntem aici la Radio Moldova Muzical. Sunteți cu mine alături astăzi pentru că am început Expresul Muzical cu Ștefan Bănicu Junior. Sunt un mare fan al lui, sper că sunteți și voi. Astăzi este data de 6 iulie deja. Se scurge repejor timpul și este destul de bine afară. Nu e foarte cald, e bine, sper că sunteți deja cu cafelele în mână sau poate deja ați ajuns la servici și ascultați Radio Moldova Muzical. Fie în căști, fie la boxe. Nu știu, astăzi avem foarte multe de făcut, ca întotdeauna, cu rubricile cu care v-ați obișnuit de fiecare dată: Musical Joke, viața celebrităților în spațiul virtual, horoscop și multe, multe, multe altele. Eu zic să mai ascultăm niște muzică bună și mergem cu Cerebel. Bună dimineața! Așa că fiți cu urechile pe noi!

0: Moldova, muzical. Calendar muzical.
1: 9 și 18 minute, v-am lăsat să ascultați un pic de muzică și zic să vedem ce s-a petrecut în această zi, data de 6 iulie, în istoria muzicii universale. Și începem tocmai cu 1759, Thomas Arne primește titlul de doctor în muzică la University of Oxford, una dintre cele mai înalte distincții academice muzicale ale vremii. În 1864 se naște Alberto Nepomuceno, considerat părintele naționalismului muzical brazilian. În 1865 se naște Emile Jacques Dalcroze, creatorul metodei de educație muzicală cunoscut sub numele de Euritmică Dalcroze, care a influențat profund pedagogia muzicală și dansul modern. În 1898 se naște Hans Eitzler, colaborator apropiat al lui Bertolt Brecht, unul dintre cei mai importanți compozitori ai secolului 20. În 1913, Lili Boulanger devine prima femeie care câștigă prestigiosul Prix de Rome la selecțiunea compoziției muzicale. Victoria sa reprezintă un moment istoric pentru muzica clasică. La 6 iulie 1957, John Lennon îl întâlnește pentru prima dată pe Paul McCartney la o sărbătoare organizată de Biserica St. Peter din Liverpool. Lennon cânta cu formația de Quarrymen, iar McCartney este invitat ulterior să se alăture grupului. Acest moment este considerat începutul celui mai influent parteneriat de compoziție din istoria muzicii pop. La 6 iulie 1964 are loc la Pavilion Theatre premiera filmului A Hard Day's Night al formației Beatles. Filmul a devenit un reper în cinematografie muzicală și a consolidat fenomenul Beatlemania, deci încă un eveniment legat de Beatles. 6 iulie 1973, Queen lansează primul single Keep Yourself Alive, compus de Brian May. Deși succesul comercial inițial a fost modest, piesa a devenit ulterior un clasic al trupei. În 1993, U2 lansează albumul Zurapa, apreciat pentru experimentarea sonoră și influențe electronice. Mai departe, în 1996, piesa Three Lions, interpretată de David Baddiel, Frank Skinner și The Lightning Seeds, este imnul neoficial al naționalei Angliei la Euro 96 și ajunge pe locul întâi în topul britanic. În 2002, Olivia Harrison, vedova lui George Harrison, scoate la vânzare conacul Friar Park, declarând că nu mai poate locui acolo după atacul asupra soțului ei în 1999. În 2003, Beyoncé cu Jay-Z ajunge pe locul întâi în clasamentul britanic cu Crazy in Love, unde va rămâne timp de 3 săptămâni. Piesa avea să devină una dintre cele mai importante hituri ale anilor 2000. În 2016, Drake egalează recordul stabilit de Michael Jackson din 1983, având simultan albumul numărul 1 și pe vizualizări și ca singleul numărul 1 One Dance, în SUA timp de 6 săptămâni consecutive. Asta a fost calendarul muzical pentru ziua de astăzi. Zic să mergem mai departe, să mai ascultăm niște muzică bună și mergem cu Menele and Air City cu Disturbia.

0: Europa Muzical.
1: Dragilor, 9:36 de minute și haideți să vedem care este programul pentru această zi la Radio Moldova Muzical și evident până la 11 sunteți cu mine la Expresul Muzical. La 11:05 minute începe Remix Music, la 12:00 Jazz Forum, itinerariu european jazzistic, redactor Angela Rudenko, la 13:00 Dirijor Celebri, parcurs artistic, emisiune realizată de Marcel German, la 13:30 Pianoforte, creații pentru pian la Radio Moldova Muzical, la 14:00 Cronograf concertistic, retrospectiva agendei muzicale. La 15:00 Remix Music, la 16:00 Dicționar Universal de Muzică, la 16:10 Jazz, Vocal și Instrumental, la 17:00 File de Calendar, Aniversările Săptămânii, o rubrică realizată de Marcel German, la 17:10 Muzică Academică, capodopere ale muzicii universale. La 17:30, Orizonturi Muzicale, o emisiune redactată de Angela Rudenko. La 18:00, Moldova Muzicală, selecțiuni din concertul simfonic susținut de pianiștii Daniel Dumitrașcu și Carla Ungureanu din România, acompaniați de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici. La 19:00, Europa Muzicală, scena muzicii europene, înregistrări oferite de Uniunea Europeană de Radio-Televiziune. La 20:00, Jazz Forum, itinerariu european jazzistic. La 21:00, Dirijori Celebri, parcursul artistic. La 21:30, Pianoforte, creații pentru pian la Radio Moldova Muzical. La 22:00, Cronograf concertistic, retrospectiva agendei muzicale. La 23:00, Reconstituiri, comemorarea personalităților remarcabile din muzica universală, emisiune realizată de colegul meu, Adrian Graur. La 23:15, Eurovision, cel mai bune cântece din concursul internațional Eurovision. Asta este programul, deci aveți ce asculta până la ora 12. Zic să mergem mai departe cu David Guetta, Teddy Simmons, Stoney and I. Gone, gone, gone.

0: curiozități din istoria muzicii universale.
1: Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Gheorghe Nantoi și astăzi, în cadrul rubricii anunțate, vă invit într-o călătorie în inima bluzului american pentru a descoperi povestea unuia dintre cei mai influenți chitariști din istorie, Albert King.

născut pe 25 aprilie 1923 în Indianola, Mississippi, Albert King a crescut într-un mediu modest, muncind încă din copilărie pe plantații de bumbac. Așa cum s-a întâmplat cu mulți artiști de blues, muzica a devenit pentru el o cale de evadare și exprimare. Inspirat de gospel și de sunetele crude ale sudului, King și-a construit un stil propriu, ușor de recunoscut. Un element fascinant al stilului său era modul în care cânta la chitară. Fiind stângaci, folosea o chitară pentru dreptaci, fără să inverseze corzile. Acest lucru a dus la o tehnică neobișnuită de bending, care i-a oferit acel sunet profund, plângător, specific. Chitara sa celebră, numită Lucy, a devenit aproape la fel de legendară ca și el. Momentul de cotitură în cariera sa a venit în 1967, odată cu lansarea piesei Born Under a Bad Sign. Această melodie nu doar că i-a adus succes comercial, dar a redefinit bluesul electric modern, influențând profund scena rock. Artiști precum Eric Clapton, Hendrix și Stevie Ray Vaughan au recunoscut impactul major pe care Albert King l-a avut asupra stilului lor. Albert King este considerat unul dintre cei trei mari regi ai bluesului, alături de B.B. King și Freddie King. Însă, spre deosebire de ceilalți, stilul său era mai dur, mai minimalist și extrem de expresiv. Fiecare notă conta, fiecare pauză avea sens. Pe lângă talentul său muzical, Albert King avea o prezență scenică impunătoare datorită staturii sale impresionante și a calmului cu care domina scena. Albert King s-a stins din viață în 1992.

0: Moldova Muzical.
1: Viața celebrităților în spațiul virtual.
2: Dragilor, 10:00 deja. Și zic să vedem ce se petrece cu în spațiul virtual. Și astăzi vorbim despre o actriță și cântăreață română pe nume Anca Țurcășiu, care este din nou elevă la 56 de ani. Deci ce a convins-o să se întoarcă într-un fel la studii? Ea tot ea zicea că vârsta nu este o limită. Deci Anca Țurcășiu demonstrează că dorința de a învăța nu are vârstă. La 56 de ani, artista a anunțat că s-a întors pe băncile școlii, în ghilimele, alegând să urmeze cursuri online pentru a dobândi noi competențe și pentru a ține pasul cu schimbările din mediul digital. Mesajul publicat de vedetă pe rețelele de socializare a fost apreciat de mii de urmăritori, mulți dintre ei considerând-o un exemplu de perseverență și dezvoltare continuă. Artista a dezvăluit că în această perioadă urmează cursuri online de social media, un domeniu pe care își dorește să-l înțeleagă mai bine și care o ajută atât în activitatea profesională cât și în comunicarea cu publicul. Anca Țurcășiu spune că nu a simțit niciodată că este prea târziu să învețe ceva nou și că fiecare experiență contribuie la evoluția sa personală. Tot ea zicea că am 56 de ani și m-am întors la școală, nu pentru că trebuie, ci pentru că am ales să nu mă opresc din a crește. Fac cursuri online, studiez social media și descoper lucruri noi care mă ajută să evoluez. Asta a scris artista. În mesajul său, veteda i-a încurajat pe cei care o urmăresc să investească permanent în propria dezvoltare, indiferent de vârstă. Tot ea zicea că vârsta nu este o limită, ceea ce contează cu adevărat este să nu încetezi niciodată să investești în tine. Nu este întotdeauna ușor, dar este mult mai bine decât să rămâi în același loc. Niciodată nu cred că este prea târziu. Postarea a fost rapid apreciată de urmăritorii săi, care au lăudat curajul și determinarea artistei. Un adevărat exemplu pentru noi toți. Felicitări! Ea a transmis un admirator. Alții au subliniat că mesajul Ancăi Țurcășiu contribuie la schimbarea percepției potrivit căreia după o anumită vârstă, oamenii nu mai pot învăța sau începe proiecte noi. Numeroși utilizatori au povestit că ei au ales să urmeze cursuri sau să-și schimbe cariera după 50 de ani sau chiar 60 de ani, considerând că dezvoltarea personală nu ar trebui să se oprească niciodată. Referitor la asta, mai este încă o mare actriță și un exemplu de inspirat. Este vorba despre actrița de Hollywood, mare vedetă, Meryl Streep. Bine, ea este una dintre cele mai mari actrițe din istoria cinematografiei și are o carieră impresionantă. Ea, la fel, a urmat cursuri pentru a înțelege mai bine social media și noile forme de comunicare. Nu pentru că avea nevoie de faimă, ci pentru că a înțeles că dezvoltarea personală înseamnă să rămâi curios și deschis la schimbare. Se vorbește despre faptul că, de fapt, creierul are capacitatea de a învăța pe tot parcursul vieții. Așa că, nu știu, este mai bine totuși să îți menții mintea activă, flexibilă, astfel tu, nu știu, cred că te adaptezi mai ușor la schimbări din societate, mai ales astea tehnologice de acum, și astfel cumva cred că îți crește și încrederea în propriile forțe. Era un citat, stai să-l găsesc, dacă îl găsesc bine, că îmi amintesc ceva, era Alvin Toffler zicea că analfabeții secolului 21 nu vor fi cei care nu știu să citească și să scrie, ci cei care nu pot să învețe, să dezvețe și să reînvețe. Bine, deci în fond vârsta nu are o limită pentru învățare. Cred că, nu știu, curiozitatea este cea care te menține viu din punct de vedere, nu știu, intelectual, și cred că ne ajută să evoluăm în fiecare etapă a vieții. Asta a fost despre viața celebrităților în spațiul virtual și era vorba de Anca Țurcășiu. Nu știu, cei care au crescut prin anii 90 și început de anii 2000 poate că își aduc aminte serialul La Bloc, serialul românesc La Bloc. Deci asta este actrița principală, Anca Țurcășiu, dacă o mai țineți minte. Zic să mergem mai departe cu Maluma, El Prestamo.
3: Mira, Chan, chume un poquito ahí el micrófono. Le tengo que decir un par de cosas que ella no quiere escuchar.

0: Moldova Muzical.
1: Dragilor, în 10 și 44 de minute suntem aproape de final, dar nu înainte de asta, haideți să vedem ce ne prevestit horoscopul pentru ziua de astăzi, data de 6 iulie 2026. Și începem cu Berbec. Intuiția îți este accentuată, astfel că ar fi bine să te retragi în locuri liniștite și să stai de vorbă. Pendelete cu tine însuți. Informațiile revelate pe căile neobișnuite, conexiuni mentale pe care le realizezi astăzi îți sunt de folos pe termen lung. Odihnește-te pentru că la un moment dat te poți simți copleșit. Taur. Excelentă susținere primește astăzi de la și prin prieteni. Se conturează relații noi, proiecte socioprofesionale de anvergură care vor avea efecte pe cel puțin un an de zile de acum încolo. Folosește-ți intuiția, ascultă semnalele corpului și nu te grăbi în luarea deciziilor. Dialogurile cu ceilalți te pot obosi, însă îți vor oferi informații utile. Gemeni, foarte bine ești văzut în plan socioprofesional. Este posibil să primești oferte deosebite de a ocupa funcții de conducere, de a prelua sarcini de lucru de mare responsabilitate sau de a te ocupa de munca unor colegi pentru a-i coordona sau dezvolta împreună un proiect profesional. Discuțiile zilei sunt bulversante și obositoare în același timp. Rac. O zi importantă pentru relațiile cu străinătatea, călătorii și studii. Evenimentele evite îți vor răsturna planurile făcute până acum, atât cele personale cât și cele profesionale. Ia aminte la informațiile aflate. Unele aparent banale ascund de fapt sâmburi viitoarelor acțiuni în care vei fi implicat împreună cu oamenii de bună calitate. Leu. Se deschid oportunități de câștig de la și prin alții. Poate fi vorba despre obținerea unei moșteniri sau a unei subvenții, rezolvări financiare legate de partaje, datorii sau credite. Bine ar fi să alcătuiești planuri de investiții pe termen lung, dar și planuri de economii. Cumva primești sprijin din partea altora. Fecioară. Relațiile parteneriale îți vor reconfigura începând de astăzi. Unele se destramă definitiv, altele se conturează la orizont cu efecte pe termen lung. Ceea ce vine spre tine din partea altora este de bun augur, însă tu parcă respingi totul și ești suspicios. Deschide sufletul și mintea, având încredere că totul se desfășoară în favoarea ta. Balanță. La serviciu este mult de lucru, conturându-se o etapă nouă cu multe sarcini de lucru care se vor desfășura pe termen lung. Dialogurile colegiale sunt importante pentru că se vor stabili clar etape de lucru, termeni și condiții de realizare. Fii prudent și cooperant, lucrând în echipă vei reuși să obții succese remarcabile. Scorpion. Relațiile sentimentale și cele cu copiii sunt surse de bucurie astăzi. Iubire se preaprinde, joaca și activitățile recreative îți solicită interesul și bine ar fi să te ocupi pendelete de toate acestea. Adune pe toți cei dragi în preajma ta, organizează mese festive, jocuri amuzante sau planuri de vacanță. Săgetător. O zi importantă pentru segmentul domestic, deoarece se conturează o etapă nouă. Treburile gospodărești le poți desfășura ușor și cu plăcere, iar membrii familiei tale te vor susține în tot ce dorești să întreprinzi. Emotivitatea este accentuată, de aceea fii prudent și evită deciziile majore sau semnarea documentelor care te implică pe termen lung. Capricorn, relațiile cu anturajul apropiat sunt bune, astfel că vei putea obține informații prețioase, ajutor nesperat în chestiuni personale și profesionale. Însă tendința de a vorbi prea mult și mai ales pe teme pe care le cunoști prea puțin sau deloc, îți poate crea neplăceri. Ascultă cu interes cele povestite de alții. Vărsător. Bine aspectat este segmentul financiar. Se conturează îmbunătățiri financiare prin activitate desfășurată la locul de muncă, astfel că poți primi bani, cadouri deosebite sau favoruri de tot felul. Trasează-ți planuri de investiții și cheltuieli, dar pune și ceva bani deoparte. Informațiile aflate astăzi privitoare la condițiile de muncă și salarizare aferentă sunt importante. Pești. Emani o energie aparte și dificil de gestionat. Fluctuațiile emoționale sunt accentuate, de aceea ar fi bine să abordezi totul cu răbdare și încredere că lucrurile se desfășoară în favoarea ta. Se deschide o nouă etapă de viață bazată pe valori și principii morale noi, care te vor conduce spre orizonturi deosebite. Astea fiind zise, ne zic să mai ascultăm niște muzică bună și după asta mai vedem ce mai facem. Și mergem cu Sonny & Cher, Lil Man.

0: Moldova Muzical.
1: Dragilor, 10:55, ne apropiem deja de finalul emisiunii, până la ora 11, încă un pic. Și imediat după urmează Remix Music, după asta la 12:00 Jazz Forum, itinerar european jazzistic, redactor Angela Rudenko, la 13:00 dirijor celebri parcursul artistic, realizator Marcel German, la 13:30 pianoforte creații pentru pian la Radio Moldova Muzical, la 14:00 cronograf concertistic, retrospectiva Angelei Muzicale. La 15:00 Remix Music, muzică remixată, la 16:00 Dicționar Universal de Muzică, la 16:10 Jazz Vocal și Instrumental, la 17:00 File de Calendar, Aniversarele Săptămânii, rubrică realizată la fel de Marcel German, la 17:10 Muzică Academică, capodopere ale muzicii universale, la 17:30 Orizonturi Muzicale, redactor Angela Rudenko, la 18:00 Moldova Muzicală, selecțiuni din Concertul Simfonic susținut de pianiștii Daniel Dumitrașcu și Carla Ungureanu din România, acompaniați de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, condusă de Farhad Garayusilfi din Germania. În program sunt creații de Giuseppe Verdi, Edward Grieg, Saint-Saëns, așa că fiți cu urechile pe noi. La 19:00 Europa Muzicală, scena muzicii europene, înregistrări oferite de Uniunea Europeană de Radio Televiziune. La 20:00 Jazz Forum, itinerar european jazzistic. La 21:00 dirijor celebri, parcurs artistic, realizator Marcel German. La 21:30 pianoforte, creații pentru pian la Radio Moldova Muzical. La 22:00 cronograf concertistic, retrospectiva agendei muzicale, redactor Vasile Mereuță. La 23:00 reconstituiri, comemorarea personalităților remarcabile din muzica universală, emisiune realizată de colegul meu Adrian Graur. La 23:15 Eurovision, cel mai bune cântece Eurovision Song Contest. Așa că aveți ce asculta până în ziua de astăzi. Eu vă zic la revedere și ne reauzim lunea viitoare, așa că fiți cu urechile pe noi mai departe și mâine, care va fi această emisiune va fi dusă de Adrian Graur, colegul meu, iar noi mergem să mai ascultăm No Woman, No Cry și vă zic la revedere, o zi cât mai fenomenală să aveți!

prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a programului, realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut de formația Composer Jazz Orchestra la festivalul Bee Jazz Winter Festival, ce a avut loc în ianuarie 2026 la Berna. Vor suna piese de Victor de Camp și Jonathan Salvi, înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, audiați piese de Victor de Camp și Jonathan Salvi în interpretarea formației Composer Jazz Orchestra.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut de formația Composer Jazz Orchestra la festivalul BeJazz Winter Festival, ce a avut loc la Berna în ianuarie 2026. Au sunat piese de Victor de Camp și Jonathan Salvi, înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.

Sunt Marcel German și deschid cortina pentru emisiunea Dirijoci Celebri. De multe ori, povestea vieții marilor artiști se aseamănă cu subiectele unor bildungsromane clasice semnate de un Balzac sau un Stendhal. Efortul extraordinar și sacrificiul pe care îl depun marii muzicieni pe parcursul existenței lor constituie adesea un spectacol pentru public, la fel ca și muzica pe care o interpretează. Emisiunea Dirijori Celebri va reconstitui traseul vieții celor mai mari dirijori și calea lor spre realizare profesională. Odată cu portretul fiecărui dirijor, vom urmări originile familiei sale, educația, contextul istoric, geografic și cultural în care s-a format, dificultățile pe care le-a înfruntat de-a lungul vieții, momentele esențiale din viața sa personală, muzicienii de excepție care i-au servit drept mentori și modele și artiștii care i-au devenit la rândul lor discipoli. După Ricardo Muti și Ricardo Chailly, vom vorbi despre un alt dirijor care reprezintă elita muzicală contemporană. Este Daniele Gatti. În prima jumătate a emisiunii vom asculta sonata pentru două viori de Miroslav Weinberg, imprimată în 2021 cu Gewandhaus Orchester, interpreți Gidon Kremer, Madara Peterson.

Dirijori celebri. Daniele Gatti s-a născut în 1961 în Milano. În prezent, el este dirijor principal în orchestra Maggio Musicale Fiorentino. Gatti mai deține funcția de director muzical în orchestra de cameră Mahler și este director în orchestra Mozart.

0: Regizori celebri.
1: Între 1992 și 1997, Daniele Gatti a deținut funcția de director muzical în Orchestra Academiei Naționale Santa Cecilia din Roma. În 1997 a devenit director muzical în Orchestra del Teatro Comunale di Bologna.

Recent, alături de alți muzicieni importanți, Daniele Gatti a participat în Marea Britanie la un proiect de promovare a muzicii clasice printre tineri, în cadrul căruia copiilor li se ofereau bilete gratuite la concertele de muzică clasică.

0: Sunteți conectați la emisiunea Dirijori Celebri.
1: În cea de a doua jumătate a emisiunii îl vom asculta pe dirijorul italian Daniele Gatti într-o evoluție de excepție cu compoziția Martiriul Sfântului Sebastian de Claude Debussy, împreună cu Orchestra Națională a Franței și Corul Național al Franței. Narațiunea aparține actriței Isabelle Huppert.

2005, dirijorul Daniele Santini, alături de Zubin Mehta și Cristian Tilleman, a fost invitat să participe la un concert cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la renovarea operei de stat din Viena în 1955.

0: celebri.
1: Prima evoluție a lui Daniele Gatti la Festivalul Bayreuth s-a produs în 2008 cu prilejul unei producții a operei Parsifal în regie lui Stefan Herheim.

Se consideră că Daniele Gatti a fost cel care a readus prestigiul Orchestrei Filarmonice din Londra. În 1994, după un concert de succes, a fost desemnat imediat în postul de dirijor principal al acestei orchestre.

Ați ascultat emisiunea Dirijori Celebri cu un portret al lui Daniele Gatti. În prima parte v-am oferit concertul pentru două viori de Miroslav Weinberg, iar în cea de-a doua jumătate a emisiunii ne-am delectat cu lucrarea Martiriul Sfântului Sebastian de Claude Debussy. Sunt gazda Marcel German și vă spun pe curând!

Pianoforte. Creații pentru pian la Radio Moldova Muzica. Bine v-am regăsit pe clapele pianului. Astăzi, aici, întâlnim cel de-al 10-lea album al trupei Coldplay, Moon Music, mult așteptat de fanii trupei, și descoperim una dintre melodiile sedimentate pe acest album, o melodie care rezumă mesajul Moon Music, și anume All My Love. Despre acest album, solistul trupei, Chris Martin, a declarat, citez: "Cred că acest album este despre cum răspundem la luptele interioare și exterioare și despre cum încercăm să găsim cea mai bună soluție. Și cred că mesajul pe care Moon Music încearcă să-l transmită este că iubirea ar putea fi cea mai bună soluție." Despre lansarea albumului putem spune că a fost o experiență imersivă de proporții globale care a dus fanii mai aproape decât oricând. Lansarea albumului a reunit comunități din America, Europa și Asia, care au avut ocazia să se bucure împreună, în premieră, de această creație artistică într-un cadru inedit. Evenimentul a fost mult mai mult decât o simplă audiție, a fost un spectacol senzorial complet în care sunetul captivant al noului album s-a îmbinat armonios cu elemente vizuale impresionante, oferind o experiență unică și profundă pentru toți participanții. Un alt element inedit al materialului discografic este faptul că e unul eco, în concordanță cu măsurile inovatoare de sustenabilitate pe care Coldplay l-a adoptat în turneul mondial actual, care a generat cu 59% mai puține emisii de CO2 față de turneul anterior. Trupa a făcut eforturi mari pentru ca lansarea fizică albumului Moon Music să fie cât mai ecologică. Acesta este primul album din lume lansat sub formă de 140 de grame Eco Record, fiecare copie fiind realizată din 9 sticle de plastic PET reciclate, recuperate din deșeurile post-consum. Să auzim cum sună la pian o melodie de pe un album eco, și anume All My Love de la Coldplay.

Piano Forte. Creații pentru pian la Radio Moldova Musical. Bine v-am regăsit aici la Radio Moldova Musical. Gabriela Știrbu sunt și vă invit să ne delectăm cu o porție delicioasă de muzică clasică interpretată la pian. Astăzi vom rezona cu arta compozitorului care afirma așa: muzica ajunge pentru o viață, dar o viață nu e de ajuns pentru muzică. Acest gând măreț ne-a fost lăsat drept moștenire de compozitorul Sergei Rachmaninov. Ei bine, prin puterea imaginației ne întoarcem în 1909, atunci când compozitorul pleca în primul său turneu în SUA, pentru care compune concertul pentru pian numărul 3. O explozie de virtuositate pianistică, ce a fost concepută ca o carte de vizită a talentului său de pianist și compozitor. La finalul primului concert susținut în America, interpretând această lucrare, mâinile erau atât de obosite încât nu a mai putut cânta și un bis. Ce-i drept? Și astăzi mulți pianiști se tem de această compoziție, tocmai pentru că este extrem de solicitantă. Nouă nu ne rămâne decât să-i sorbim savoarea.

Salutare, prieteni! Începem programul de la această oră cu selecțiuni din partea a doua a recitalului de orgă cu inegalabila muziciană Ana Strezeva, artistă a poporului. În program, creație pentru orgă de Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Mori Ravel, Dmitri Chițencu, Tudor Chiriac și Albert Reno. Înregistrare din 21 mai 2026 de la sala cu orgă.

0: Stimați ascultători, ați audiat secțiuni din partea a doua a recitalului de orgă cu inigalabila muziciană Ana Strezeva, artista poporului. În program creație pentru orgă de Bach, Beethoven, Ravel, Kitsenko, Kiriak, Redo.
1: Cronograf concertistic. Retrospectiva agendei muzicale.
0: Prieteni, vom continua programul de la această oră cu selecțiuni din partea a doua a spectacolului muzical O seară Beethoven cu Orchestra Națională de Cameră, dirijor Dieter Holzapfel, Germania, solist Viniciu Moroianu, pian România. În program, uvertura Egmont, concertul numărul 5 pentru pian și orchestră și simfonia numărul 5 de Beethoven. Înregistrare din 28 mai 2026 de la sala cu orgă din Chișinău.

Stimați ascultători, s-au audiat selecțiuni din partea a doua a recitalului de orgă cu inegalabila muziciană Ana Strezeva, artistă a poporului, și selecțiuni din partea a doua a spectacolului muzical O seară Beethoven cu Orchestra Națională de Cameră, dirijor Dieter Holzapfel, Germania, solist Viniciu Muroianu, pian România. Înregistrări audio din 21 și 28 mai 2026 de la sala cu orgă. La o nouă ediție a cronografului concertistic vă așteptăm peste o săptămână. Sunt Vasile Mereuță și vă îndemn să rămâneți cu Radio Moldova Muzical.

câte filtre, aparențe, câte măști să port și azi. Doar să fiu și eu care-s tu.

Metronomul este un aparat ce indică cu exactitate tempoul unei piese muzicale. Acesta are un mecanism neceasornic cu arc ce permite mișcarea ritmică a unui braț metalic pe care se află o mică greutate mobilă. Scala gradată fixată pe cutia aparatului indică numărul oscilațiilor brațului metalic cu mișcare de pendul. Metronomul a fost perfecționat în anul 1816 de constructorul de instrumente muzicale Johann Mentzel. În cadrul unei compoziții pot fi întâlnite schimbări metronomice care oferă varietate muzicii respective. Indicația metronomică este mai mult orientativă, iar interpreții și dirijorii își pot lua libertatea de a o modifica în funcție de propria lor concepție. În cadrul rubricii Dicționar Universal de Muzică urmează să audiați un fragment din poemul simfonic pentru 100 de metronome, în care compozitorul Gheorghe Ligeți percepe metronomul mai mult decât un aparat. Sunt Natalia Chiciuc și vă doresc

0: zile de calendar. Aniversările săptămânii.
1: Salut! Sunt Marcel German și vă aduc calendarul aniversărilor muzicale. 10 iulie 1895. Carl Orff.

Născut la München, în anul 1895, Karl Orff a provenit dintr-o familie germană cu vechi tradiții militare și academice. Mama sa, o pianistă talentată, a descoperit rapid înclinația băiatului spre artă și l-a încurajat să exploreze teatrul și muzica de la o vârstă timpurie. Copilul Karl prefera să-și improvizeze propriile povești sonore, în loc să repete exercițiile clasice rigide.

Orff a urmat studiile oficiale la Academia de Muzică din München. Însă formarea sa a fost întreruptă temporar de începutul primului război mondial. După război, el s-a orientat spre studiul muzicii preclasice și a devenit extrem de interesat de legătura strânsă între mișcarea corpului și sunet. Această pasiune l-a determinat să cofondeze o școală inovatoare unde preda dansul, gimnastica și muzica.

Succesul său planetar a explodat în anul 1937, odată cu premiera monumentalei cantate scenice numită Carmina Burana. Piesa de deschidere, faimoasa O Fortuna, a devenit instantaneu una dintre cele mai recunoscute și mai dramatice compoziții create vreodată. Bazată pe poeme medievale profane, lucrarea impresionează prin forța sa ritmică copleșitoare și prin simplitatea sa hipnotică.

Pe lângă cariera sa de compozitor, Orff a lăsat în urmă o moștenire uriașă în domeniul educației, prin celebra sa metodă de predare numită Orff Schulwerk. Această abordare pedagogică folosește percuția și instinctul natural al copiilor pentru a-i apropia de muzică într-un mod ludic și extrem de eficient. Astăzi, viziunea sa trăiește în mii de școli de pe glob, iar muzica sa continuă să electrizeze sălile de concert.

Ați ascultat rubrica File de calendar. 10 iulie 1895. Karl Orff. Mă numesc Marcel German și vă stau la dispoziție.

0: orizonturi muzicale. Oameni, locuri, evenimente.
1: Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a emisiunii vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut la sala cu orgă din Chișinău de Baltic Guitar Quartet din Lituania. 4 muzicieni, 4 chitare și o singură idee artistică, aceea de a transforma un instrument pe care îl asociem de obicei cu recitalul solistic într-un ansamblu de o surprinzătoare bogăție sonoră. A fost posibil datorită colaborării cu Filarmonica din Vilnius și sprijinului ambasadei Lituaniei în Republica Moldova. A fost mai mult decât un eveniment muzical. A fost o întâlnire între două culturi apropiate prin respectul față de tradiție și prin convingerea că muzica poate apropia oameni și popoare.

Fondat la Vilnius în 2004, Baltic Guitar Quartet este un ansamblu de referință al scenei muzicale din Lituania, din spațiul Baltic și al scenei muzicale internaționale. Toți membrii formației sunt laureați ai numeroase concursuri internaționale și desfășoară, în paralel, o intensă activitate concertistică în calitate de soliști. Zigmas Cepulenas, Sergei Krinițin, Saulius Lipcius și Chris Rubens sunt și profesori și aranjori, iar împreună au construit un repertoriu care traversează 5 secole de muzică, de la Renaștere până la creația contemporană. Formația a susținut concerte în peste 25 de țări, inclusiv Japonia, Rusia, China, Austria, Danemarca, și a evoluat pe cele mai prestigioase scene, Filarmonica din Berlin, Castelul Regal din Varșovia, SoftBank Center, Forbidden City Concert Hall. Iar criticii germani au rezumat personalitatea ansamblului printr-o frază devenită celebră: patru chitare și un

Prima lucrare din program a fost Welcome March din baletul Egle Regina Șerpilor de Eduardas Balsis, inspirată din cea mai cunoscută legendă lituaniană. Iar piesa Colors of Baltic este un omagiu adus mării care unește popoarele baltice și a fost scrisă de compozitorul și chitaristul sloven Nate Kuchar la 20 de ani de activitate a ansamblului. Cele două părți ale lucrării alternează lirismul și virtuozitatea, iar cele patru chitare creează un joc fascinant de culori sonore. Fiecare instrument adaugă propria nuanță unei muzici pline de lumină și mișcare.

Un alt moment important al serii a fost dedicat celui mai iubit artist al Lituaniei, Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Compozitor și pictor deopotrivă, el a lăsat o operă în care muzica și imaginea par să se completeze reciproc.

cele trei preludii pentru pian, transpuse pentru patru chitare de Zigmas Cepulenas, păstrează poezia și atmosfera contemplativă a originalului, oferind în același timp o nouă perspectivă asupra acestei muzici.

În Lituania, programul ne-a purtat spre Ucraina, prin una din cele mai cunoscute melodii din lume. Ștedric de Mikola Leontovich, cunoscută astăzi cu titlul Carol of the Bells, este un vechi cântec popular ucrainean, transformat într-un simbol al sărbătorilor de iarnă. În aranjamentul lui Chris Rubens, cele patru chitare pun în valoare simplitatea și farmecul acestei teme devenite universale.

ansamblului Baltic Guitar Quartet cântă la instrumente construite special pentru ei în atelierul renumitului luthier spaniol Manuel Contreras. Iar nucleul repertoriului ansamblului îl constituie propriile transcripții și aranjamente care acoperă un spectru stilistic foarte larg, de la muzica Renașterii și lucrările lui Gioachino Rossini și Manuel de Falla, până la muzica balcanică, jazz și compozițiile formației Metallica. Stilul interpretativ al quartetului îmbină rafinamentul muzicii clasice de cameră cu bogăția și culoarea tradițiilor folclorice, la care se adaugă umorul, spontaneitatea și energia interpretării.

partea a doua a concertului de la Chișinău, atmosfera s-a schimbat odată cu muzica lui Astor Piazzolla. Cele două pagini alese, Adios Nonino și Inverno Porteño, reunesc melancolia, pasiunea și energia noului tango argentinian. Pentru Baltic Guitar Quartet, această muzică este prilejul perfect de a demonstra cât de expresiv poate deveni dialogul dintre patru chitare.

incursiune în lumea sonoră a Spaniei a adus Sevillana de Eduard Elgar. Compozitorul britanic surprinde cu naturalețe farmecul dansurilor andaluze, iar transcripția pentru patru chitare pune și mai bine în valoare eleganța și ritmul acestei miniaturi.

din cele mai emoționante momente ale serii a fost creația cu titlul In Loving Memory de Faustas Latenas, compozitor cunoscut în special pentru muzica sa de teatru și film. Scrisă inițial pentru quartet de coarde și transcrisă de Saulius Lipcius, lucrarea vorbește despre memorie și recunoștință într-un limbaj muzical profund expresiv.

Concertul s-a încheiat cu Three Ukulele Dances, opus semnat de Chris Rubens, membru al ansamblului. Jazz, muzica latino, influențe folclorice și multă imaginație se întâlnesc într-o lucrare plină de energie și bună dispoziție, care sintetizează perfect spiritul Baltic Guitar Quartet. Libertate, creativitate și bucuria de a face muzică împreună.

0: muzicale, transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
1: Prieteni, la această oră vă propunem spre audiție selecțiuni din concertul simfonic ce a avut loc pe data de 14 aprilie 2026 la Palatul Republicii din Chișinău. Pianiștii Daniel Dumitrașcu și Carla Ungureanu din România acompaniază Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghie Lunchevici, la pupitrul dirijoral cu Farhat Garaiu-Silfi din Germania au interpretat creații de Giuseppe Verdi, Edvard Grieg și Camille Saint-Saëns.

Radio Moldova ascultați selecțiuni din concertul simfonic ce a avut loc pe data de 14 aprilie 2026 la Palatul Republicii din Chișinău. Pianiștii Daniel Dumitrașcu și Carla Ungureanu din România, acompaniați de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, la pupitrul dirijoral cu Farhat Garaiu-Silfi din Germania, au interpretat creații de Giuseppe Verdi, Edvard Grieg și Camille Saint-Saëns.

prieteni, am transmis selecțiuni din concertul simfonic ce a avut loc pe data de 14 aprilie 2026 la Palatul Republicii din Chișinău. Pianiștii Daniel Dumitrașcu și Carla Ungureanu din România, acompaniați de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Sergei Lunchevici, la pupitrul dirijoral cu Farhad Karaiusilfi din Germania, au interpretat creații de Giuseppe Verdi, Edvard Grieg și Camille Saint-Saëns.

muzical. 97.7 FM. De 25 de ani, Linela aduce pe masa ta gustul autentic al produselor autohtone, iar pentru tine a pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal în care să se regăsească cel puțin două produse autohtone din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela. De 25 de ani susținem producătorii de acasă. Radio Moldova Musical.

0: înregistrări oferite de Uniunea Europeană pentru Radio și Televiziune.
1: Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania. Selecțiuni din concertul susținut de soliștii și ansamblul Hofkapella Munich, condus de Rudiger Lotter în cadrul Festivalului de Muzică Timpurie în Herne, în noiembrie 2025. În program, opera La Grotta di Trofonio de Antonio Salieri.

Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania. Selecțiuni din concertul susținut de soliștii și ansamblul Hofkapella Munich, condus de Rudiger Lotter în cadrul Festivalului de Muzică Timpurie în Herne în noiembrie 2025. În program, opera La Grotta di Trofonio de Antonio Salieri.

prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a programului, realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut de formația Composer Jazz Orchestra la festivalul Bee Jazz Winter Festival, ce a avut loc în ianuarie 2026 la Berna. Vor suna piese de Victor de Camp și Jonathan Salvi, înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, audiați piese de Victor de Camp și Jonathan Salvi în interpretarea formației Composer Jazz Orchestra.

ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut de formația Composer Jazz Orchestra la festivalul Bee Jazz Winter Festival, ce a avut loc la Berna în ianuarie 2026. Au sunat piese de Victor de Camp și Jonathan Salvi, înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.

0: Dirijori celebri. Parcurs artistic.
1: Vă salut! Să înceapă emisiunea Dirijori celebri. Sunt Marcel German. De multe ori, povestea vieții marilor artiști se aseamănă cu subiectele unor bildungsromane clasice semnate de un Balzac sau un Stendhal. Efortul extraordinar și sacrificiul pe care îl depun marii muzicieni pe parcursul existenței lor constituie adesea un spectacol pentru public, la fel ca și muzica pe care o interpretează. Emisiunea Dirijori Celebri va reconstitui traseul vieții celor mai mari dirijori și calea lor spre realizare profesională. Odată cu portretul fiecărui dirijor, vom urmări originile familiei sale, educația, contextul istoric, geografic și cultural în care s-a format, dificultățile pe care le-a înfruntat de-a lungul vieții, momentele esențiale din viața sa personală, muzicienii de excepție care i-au servit drept mentori și modele și artiștii care i-au devenit la rândul lor discipoli. În episodul de azi, Emmanuel Haim, în concert. Handel, Aci Galatea e Poliferno, evoluează orchestra Le Fleur Français.

0: Scrisori celebri.
1: Emmanuel Haim este o apreciată dirijoare și interpretă la clavecin. S-a născut în 1962 la Paris. A crescut în metropola franceză și tot aici și-a petrecut toată viața.

0: Regizori celebri.
1: De la începutul carierei sale, Emanuel Haim a prezentat un interes pentru muzica medievală și barocă. A cântat la clavecin într-o formație de muzică barocă, apoi a abandonat-o și și-a format propria trupă.

Cariera de instrumentist a lui Emmanuel Haim a început în 1990, însă debutul său ca dirijor s-a produs mult mai târziu. Abia în 2001, cu compoziția Rosalinda de Handel,

În 2003, Emanuel Haim a dirijat pentru prima dată la opera din Chicago. Un mentor foarte important pentru Emanuel Haim a fost celebrul dirijor englez Simon Rattle. Încă de la primele sale apariții în calitate de dirijor, Emanuel Haim s-a bucurat de o înaltă apreciere din partea criticii.

0: Regizori celebri.
1: Printre cele mai notabile apariții dirijorale ale lui Emanuel Haim se numără opera Iulius Cezar de Handel. Este cazul să mai amintim opera Regina Indiană de Purcell la Marele Teatru din Luxemburg. Vom mai aminti și opera Don Giovanni de Mozart la Opera de Lille.

În viața sa personală, Emmanuel Haim a fost căsătorită și a divorțat. Are o fiică pe nume Louise. Emmanuel Haim reprezintă unul din rarele exemple de femeie dirijor.

Ați ascultat emisiunea Dirijori Celebri. În ediția de azi, Emmanuel Haim, dirijoare franceză. Am ascultat lucrarea Galatea e Poliferno de Handel. A evoluat orchestra Le Fleur Français. Sunt gazda dumneavoastră Marcel German și vă spun pe curând.

Pianoforte. Creații pentru pian la Radio Moldova Muzică. Bună pentru toți îndrăgostiții de melodii interpretate la pian. Să ne îndrăgostim, ne impulsionează și creația rezervată pentru următoarele minute. Este una dintre noile piese de la Coldplay, intitulată Feels Like I'm Falling in Love, sedimentată pe albumul Moon Music, care a fost lansat în data de 4 octombrie 2024 și este al 10-lea disc din cariera trupei Coldplay și primul album ecologic din lume realizat din plastic reciclat. De exemplu, fiecare vinil Moon Music este realizat din 9 sticle de plastic PET reciclate, recuperate din deșeurile post-consum. Acest lucru va împiedica fabricarea peste 25 de tone de plastic virgin și va asigura o reducere cu 85% a emisiilor de CO2 per kilogram din procesul de fabricație, comparativ cu vinilul tradițional de 140 de grame. În contextul lansării albumului dat, Chris a făcut aluzii că povestea Coldplay s-ar putea încheia în 2026, la împlinirea a 30 de ani de existență a formației. Revenind la piesa care ne așteaptă, vă conturez și videoclipul ei, așa încât să vă joace imaginația în funcție de ritmul clipului. Acesta mizează mult pe expresivitatea gesturilor umane, pe dansul interpretativ și pe limbajul semnelor. Chris Martin și colegii săi din Coldplay au lăsat deoparte culorile și au mers pe ruta unui videoclip alb-negru pentru Feels Like I'm Falling in Love. Avem parte și de un dans superb al luminilor în arena în fața căreia Chris cântă, fix ca la concertele sale cu celebrele brățări sincronizate. Acest track a fost lansat în data de 21 iunie 2024 și s-a auzit pentru prima dată live în data de 16 iunie în cadrul concertului Coldplay de la Budapesta. Videoclipul pe care îl puteți savura online a fost filmat la Odeonul lui Herodes, Atticus din Atena. Aprindeți-vă fantezia și descoperiți această piesă în varianta pianului. Feels Like I'm Falling in Love de la Coldplay.

0: Pianoforte. Creații pentru pian la Radio Moldova Musical.
1: Imediat ce răsună acest generic, toți împătimiții de pian respiră în ritmul entuziasmului. Unu, pentru că se simt deja prin preajmă notele acestui instrument fascinant, și doi, pentru că sunteți curioși să aflați ce delicii muzicale vă distribuim astăzi. Gabriela Știrbu sunt și de această dată vom savura două melodii transformate în maniera pianului, ambele extrase de pe coloana sonoră a desenului animat Ariel, Mica Sirena. În 2023, povestea a cunoscut dimensiunea unui film live action, motiv pentru care astăzi ne reamintim de câteva dintre melodii de poveste care întregesc istoria lui Ariel. Așadar, să evadăm regatul de sub apă în cheia melodiei Part of Your Old, parte din lumea ta, în traducere, prin care Ariel își cânta visul de a deveni om, de a avea picioare în loc de coadă de sirenă, după care ne va distra piesa Under the Sea, care în 1989 a câștigat un premiu Oscar pentru cel mai bun cântec original de pe coloana sonoră a filmului Mica Sirena.

Pianoforte. Creații pentru pian la Radio Moldova Musical. Bine v-am regăsit pe claviatura pianului. Aici imediat încep poveștile sale. Gabriela Știrbu sunt și am o surpriză pentru consumatorii filmului din 2022, Batman. Astăzi ancorăm pe coloana sonoră a acestui film dramatic de acțiune. Celor care n-au urmărit filmul le descriu acțiunea așa încât să reușească să pătrundă în profunzimea muzicii. Așadar, după 2 ani de supraveghere a străzilor orașului ca Batman, aducând frică în inimile criminalilor, cel mai cunoscut personaj al universului DC este înfățișat într-o poveste complet diferită care scoate la iveală secretele ascunse ale familiilor fondatoare ale orașului Gotham. Cu doar 2 aliați de încredere, Alfred Pennyworth și James Gordon, printre rețeaua coruptă a oficialilor și a personalităților de profil a orașului, Batman se impune ca întruchiparea răzbunării. Când un criminal pe nume Riddler vizează elita orașului cu o serie de intrigi sadice, indiciile îl trimit pe Bruce Wayne într-o investigație în lumea interlopă, unde întâlnește personaje precum Catwoman, pinguinul Oswald Cobblepot, Edward Nashton și Carmine Falcon. Pe măsură ce dovezile încep să se apropie de casă și planurile răufăcătorului devin clare, Batman trebuie să creeze noi relații pentru a-l demasca pe vinovat, devenind simbolul speranței în orașul Gotham. Acum că v-am conturat scenariul filmului, haideți să auzim cum sună la pian tema principală de pe coloana sonoră, urmată de compoziția Catwoman, ambele fiind semnate de Michael Giacchino.

Pianoforte. Creații pentru pian la Radio Moldova Muzică. Bună pentru toți îndrăgostiții de melodii interpretate la pian. Să ne îndrăgostim, ne impulsionează și creația rezervată pentru următoarele minute. Este una dintre noile piese de la Coldplay, intitulată Feels Like I'm Falling in Love, sedimentată pe albumul Moon Music, care a fost lansat în data de 4 octombrie 2024 și este al 10-lea disc din cariera trupei Coldplay și primul album ecologic din lume realizat din plastic reciclat. De exemplu, fiecare vinil Moon Music este realizat din 9 sticle de plastic PET reciclate, recuperate din deșeurile post-consum. Acest lucru va împiedica fabricarea peste 25 de tone de plastic virgin și va asigura o reducere cu 85% a emisiilor de CO2 per kilogram din procesul de fabricație, comparativ cu vinilul tradițional de 140 de grame. În contextul lansării albumului dat, Chris a făcut aluzii că povestea Coldplay s-ar putea încheia în 2026, la împlinirea a 30 de ani de existență a formației. Revenind la piesa care ne așteaptă, vă conturez și videoclipul ei, așa încât să vă joace imaginația în funcție de ritmul clipului. Acesta mizează mult pe expresivitatea gesturilor umane, pe dansul interpretativ și pe limbajul semnelor. Chris Martin și colegii săi din Coldplay au lăsat deoparte culorile și au mers pe ruta unui videoclip alb-negru pentru Feels Like I'm Falling in Love. Avem parte și de un dans superb al luminilor în arena în fața căreia Chris cântă, fix ca la concertele sale cu celebrele brățări sincronizate. Acest track a fost lansat în data de 21 iunie 2024 și s-a auzit pentru prima dată live în data de 16 iunie în cadrul concertului Coldplay de la Budapesta. Videoclipul pe care îl puteți savura online a fost filmat la Odeonul lui Herodes, Atticus din Atena. Aprindeți-vă fantezia și descoperiți această piesă în varianta pianului. Feels Like I'm Falling in Love de la Coldplay.

0: retrospectiva agendei muzicale.
1: Salutare, prieteni! Începem programul de la această oră cu selecțiuni din partea a doua a recitalului de orgă cu inegalabila muziciană Ana Strezeva, artistă a poporului. În program, creație pentru orgă de Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Mori Ravel, Dmitri Kitsenko, Tudor Kiriac și Albert Reno. Înregistrare din 21 mai 2026 de la sala cu orgă.

0: Stimați ascultători, ați audiat secțiuni din partea a doua a recitalului de orgă cu inigalabila muziciană Ana Strezeva, artista poporului. În program creație pentru orgă de Bach, Beethoven, Ravel, Kitsenko, Kiriak, Renaud.
1: Cronograf concertistic. Retrospectiva agendei muzicale.
0: Prieteni, vom continua programul de la această oră cu selecțiuni din partea a doua a spectacolului muzical O seară Beethoven cu Orchestra Națională de Cameră, dirijor Dieter Holzapfel, Germania, solist Viniciu Moroianu, pian, România. În program, uvertura Egmont, concertul numărul 5 pentru pian și orchestră și simfonia numărul 5 de Beethoven. Înregistrare din 28 mai 2026 de la sala cu orgă din Chișinău.

Stimați ascultători, s-au audiat selecțiuni din partea a doua a recitalului de orgă cu inegalabila muziciană Ana Strezeva, artistă a poporului, și selecțiuni din partea a doua a spectacolului muzical O seară Beethoven cu Orchestra Națională de Cameră, dirijor Dieter Holzapfel, Germania, solist Viniciu Muroianu, pian România. Înregistrări audio din 21 și 28 mai 2026 de la Sala cu Orgă. La o nouă ediție a cronografului concertistic vă așteptăm peste o săptămână. Sunt Vasile Mireuță și vă îndemn să rămâneți cu Radio Moldova Muzical.

Sinfonia a cincea de Beethoven. Venind spre casă, din pădurea unde a îmbrățișat copacii mult iubiți și unde ascultase vrăjit cântecul păsărelelor, maestrul se simțea uitat de mulți. Se așeză trist la pian și, avid, încercă să-și smulgă noi armonii din clape, dar acestea toate se încăpățânau să mai scoată vreun sunet. Tăceau la rând, cu o surdă nepăsare, oricât de tare le-ar fi apăsat, deși se lăsase peste ele cu toată greutatea tonelor de dureri din sufletul neliniștit. Le-a apăsat din nou, cu mai multă vigoare și măiestrie, folosind acum cele 10 degete, insistă pe ele repetat, în toate gamele, însă tastele erau întru totul mute, de parcă ciocănelele lor ar fi lovit în baloturi de vată și nu în coarde. Atunci își prinse în dinți bagheta de dirijor, proptind-o cu precizie lângă indiferentele clape albe și negre, strângând-o cu o ultimă speranță în dantură puternică, gata să o frângă, încercând cu disperare să perceapă în felul acesta măcar câteva urme din vibrațiile coardelor. Zadarnic și zadarnic. Îndurerat, se îndreptă oftând spre masa plină cu pahare, pene, cerneluri și numeroase știme. Se așeze pe scaun, sprijinindu-și coatele pe coalele cu portative goale. Maestrul închise ochii și așteptă mult timp tăcut, cu pana tremurând în mâna dreaptă. Stătu așa minute întregi. Potop de armonii se zbăteau în acele clipe întrânsul cu reținută îndârjire, cerând să izbucnească afară, dornice parcă să însuflețească mii de orchestre, iar ochii îi deveniră pe loc un izvor bogat de lacrimi amare, amare și repetate. Dar minune! Atunci când lacrimile căzură fierbinți pe portative, picate ca din slava cerurilor, deodată ele se transformară toate într-un șirag lung de note luminoase, pe care după ce le-a punctat cu pana una câte una, le-a exersat la pian, umplând odaia cu armonii divine. Așa se zice că s-ar fi născut măreața Sinfonie a Destinului. Ascultăm partea a treia, Scherzo Allegro.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.
1: Wolfgang Amadeus Mozart a fost cel mai mare muzician al vremii sale, fiind neîntrecut în toate formele muzicale. A compus o muzică sublimă, de infinită prospețime, puritate, generozitate melodică, pentru care cuvintele nu ajung spre a o aprecia. Mulți cercetători și critici de specialitate au remarcat asemănările dintre Sinfonia numărul 41, Jupiter, a lui Mozart, cu sinfoniile lui Beethoven, cu optimismul și chiar eroismul temelor beethoveniene. Interesant însă este faptul că pentru toate combinațiile contrapunctice complicate, ampla dezvoltare simfonică și bogăția mijloacelor de expresie și a efectelor dinamice, compozitorul se limitează la o componență destul de modestă a orchestrei. Ca și cel al simfoniei în sol minor, menuetul își pierde caracterul dansant, rămânând doar expresia grației și a gingășiei cu tente dramatice, ce dau unele reflexe dureroase. Și aici, trioul păstrează nota idilico-rustică. Să ascultăm partea a treia din simfonia numărul 41 de Wolfgang Amadeus Mozart.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.
1: Finalul celei de-a șasea sinfonii a lui Franz Schubert este scris în formă de divertisment. Temele, egale ca importanță, se dezvoltă devenind adevărate scene ale unui adevărat festival folcloric. Curajul de a integra teme atât de realiste ale muzicii de fiecare zi într-o sinfonie vine, se pare, de la Rossini. Mica sinfonie în do major a fost cântată de o orchestră de amatori în anul în care a fost scrisă, 1818. Prima interpretare publică având loc avea 10 ani mai târziu, într-un concert de comemorare a compozitorului, când a fost inclusă în program în locul Marii Sinfonii în do major, numărul 9, refuzată de orchestră ca una imposibil de interpretat. Să ascultăm partea a patra, Allegro moderato, a Sinfoniei numărul 6 de Franz Schubert. Thank you.

sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Muzical.
1: Compozitorul, pianistul și profesorul rus Dmitri Șostakovici este considerat unul dintre cei mai importanți compozitori ai secolului al XX-lea. El a lăsat posterității 15 simfonii. Simfonia numărul 7, opus 60, cu titlul Leningrad, este scrisă în do major. Aceasta este una dintre cele mai importante lucrări ale sale, creată în 1941. Primele trei părți ale simfoniei au fost finalizate în septembrie 1941 în Leningradul asediat, iar la 1 octombrie compozitorul și familia sa au fost deportați prin Moscova la Cuibâșev, unde la 27 decembrie 1941 simfonia a fost finalizată. Premiera ei a avut loc pe 5 martie 1942 la Cuibâșev. În continuare vă propun spre audiție partea a doua din simfonia numărul 7, semnată de Dmitri Șostakovici. Audiție plăcută!

în partea a doua a simfoniei numărul 26 în re minor, Haydn nu doar folosește teme derivate din cânturile gregoriene, ci chiar împrumută unul pentru cea de-a doua mișcare a acestor lamentății folosit de obicei în Biserica Romano-Catolică pentru liturghie din Joia Mare. Muzica din această perioadă este scrisă, în general, în tonalități minore, transmițând un sentiment apăsător și chiar depresie. Temele principale sunt, de obicei, unghiulare, cu salturi mari și contururi melodice imprevizibile. Ritmurile pulsânde și sincopele sunt des întâlnite. Deși Haydn nu vorbește niciodată despre Sturm und Drang și păstrează în compoziție aderența la forma clasică și la unitatea motivelor, lucrările sale din această perioadă includ deseori un element nou plin de pasiune tumultuos. A doua mișcare a simfoniei numărul 26 în re minor, Lamentazione de Joseph Haydn, este un adagio, prezintă tema lamentației despre care am vorbit anterior. Starea oscilând între tristețe și seninătate. Coardele sunt tânguitoare și solemne, dar prezintă și o notă de consolare susținută din fundal de căldura oboiului. Curând se face auzită a doua temă, este o melodie vioaie, aproape jucăușă, cântată de coarde și folosită în majoritate ca acompaniment obligato al melodiei principale.

Stimați ascultători, la Radio Moldova Muzical ascultăm partea a doua a simfoniei numărul 26 în re minor, Lamentațiune de Iosef Haydn, Adagio. Sunt Oleg Șova, vă doresc audiție plăcută!

stimați ascultători, la Radio Moldova Musical ați ascultat partea a doua a simfoniei numărul 26 în re minor, Lamentațiune de Iosef Haydn, Adagio. Sunt Oleg Șova, vă doresc audiție plăcută. Numai bine!

sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.